irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

sekotzia dua guri. Gurasoak zeuen semeak ikasteko baldin badituzte arazoak, etzetan ere daude marrazoak, burlak eta erasoak, drogak eta atzera pausoak, entzun, gure zarata ta, ezin.

guztietatik gora errepidetik otxean txakurren saunkak alboan bai eragozpenik ez gertu neska gertu zinerin ni beti pres hostiaria ez motel maltzurkeriak utxio zu profesionalei eta oderkiak ere gren hemen duzu zure taldea bota zure diskak zakarrontxira eta entzun lehenko ekin harremanetan gaude zeruko giltzak lortu lahurtu.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91.1 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: when everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura! Surfing bird!
1: Uin libreak babestu, egin zaitez

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Entzunga itzazu, FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura! Surfing bird!
1: Las ondas libres hace Euskide en eguski.eus.

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Estás escuchando Eguzki Irratia en el 107 FM Iruña, 91 Iruñerría y para todo el mundo en eguzki.eus.

0: babestu, egin zaitez eguzkide, eguzki punteuzen.
1: Venga, Iepa Gabon! Bueno, azteko gaurkoan barkatu nire ahotsa, izan ere estarri urratu horrekin ator, baina gaurkoan hori hemen gutxienekoa da. Izan ere gaur hemen talde baten despedido ospatu behar dugu eta ospatu diogu, gaurkoan ez dugulako nahi hemen ez negar malkonik ez eta aurpegi tristerik ere. Akelarre taldearen despedida gaur, 23 urte errepidean, 23 urte. 23 urte gauza asko gertatzen dira, batzu ona, beste batzu zoritxarrez ez horremeste, eta guztien errepaso egingo dugu gaur gauean hemen. Horretarako taldetik pasatu dian hainbat eta hainbat partaide izango da gaur gauean hemen gurekin. Azteko, azken urte hauetan izan dugun Akelarre. Xabi teklatuetan!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

Zena du suerte, bere izena sarri, entzungo zenuten, nola ezaguna zen, niretzat hainbeste, kontatuko dizuet, suerteren albiste. Emaztea korista, monja koru baten, aurdu norko zen zuen, zaila zen jakiteen. Espiritu Santua, usoak lastantzen, seiela bat txikitxo, zehaskak betetzen. Musikari zintzoa, gaiztoen maitale, karta jokalaria, horren da dotore. Larruaren eskei, eman ez amore,

Naiz amaika kontzertu kantatzera joan, Patrikan armi armak sakon eta loan. Txampon gehiago ditu sartutzen zuloan, toka jokalariak igelen ahoan. Tabernako zuloa duenak hautatzen, oltzaren gozoa ez du ezagutzen. Kezko kezken artean,

alkoholaren bermea daukatxit ezagun, kozatu zuen eta aitortu dezagun. Onak izan zituen bizta hiru lagun, arratoi eskekoak eun edo berreun. Ilkutxan joko luke, baina ez gitarra, dirdira piztu zaio eta irrifarra.

Hementxe bukatzen da suerteren ospea. Plus batekin nahi nuke ura omentzea. Borondate horrekin

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Estás escuchando Eguzki Irratia en el 107 FM Iruña, 91 Iruñerría y para todo el mundo en eguzki.eus.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!
1: Uin libreak babestu, egin zaitez

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Estás escuchando Eguzki Irratia en el 107 FM Iruña, 91 Iruñerría y para todo el mundo en Eguzki.

Irun mailako harritik Monterreiko mendi urdinetara, Euskal Herria eta Mexiko eskutik.